a ti o tom pojma nemaš. Ali dotaknu se linije života, dvije sudbine kao jedna traju, ili se dirnu, ili se ne dodirnu, ali jedna za drugu dobro

0: događa.
1: To je bilo sve od našeg današnjeg, odnosno večerašnjeg druženja. Vidimo se u novim noćnim pticama. A slušamo se sutra od 10. Laka vam noć svima.